nyame ye wa ye ye fe ye wa ye ye mama hey ye wa ye ye ko yana kaye die nyonyo wa pejaye shwe die nyonyo ye wo die.